Meledak. Meledak. Ubeledak. I dunia ma. Ubeledak. I dunia ma. وغفرت لك أسودك